چوتھا بچن ستسنگ جی اج ہردے دی ڈائری تے لکھنا منگن تو لجا کرنی تے دے کے خوش ہونا چھ بچن نے ٹوٹل باقی دے دو بچن مہاراج اگلی والی سیوا لین آؤ بڑے پیار دے نال اے پنگتیاں پڑھو گرو نانک دا مشن جن نے سمجھ لیا وہ ہردے روپی جگت بھی آنند آ جائے گا بھائی پھر اے گرو نانک صاحب مہاراج جی نے اپنے اس درگاہی مشن دوارا

آیا یہ جڑا ساڈا من ہے ان رساں وچ لپٹیا ہویا کار مندر کوڑے خوشی کوئی کار منگن لگ پیندا ہے کوئی خوشیاں منگدا ہے کوئی کہندا ہے کار اندر کوڑے ہون سکھ دا سارا سادو سامان ہووے کدی کسے نے پرماتما نوں وی منگیا ہے اے پرماتما جتھے سارے سکھ ہون اوتھے تیری یاد وی ہووے کرو رسنا نوں پوتر گج کے آکھو ستنام کار مندر کوڑے خوشی من ان رس لایا اے جڑا من ہے انرساں وچ اسی لپٹایا ہویا ہے انرساں دے وچ لایا ہویا ہے اے پرماتما تیرے نام دا اسی کدی سواد نہیں چکھیا انرس تے اسی بہت چکھدے ہیں پر سمرن دا سواد اسی چکھن دی کوشش نہیں کیتی اگے صاحب

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے انہ کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھو ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پرورتی ہو جائے گی پر جی آپا کوشش کریے تے تاں نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے آ پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہیں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے اودو پڑھ دیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیدا ہے جے ایک ایک سبق کر دیاں اسی اس گناں نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا ڈر ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے اے تے نر گناں نو گنوان بنا دیندے ہن تے اس ڈر تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے مکھی پنڈت نے آکھیا ہے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کر دے سن تو بھی آئے ہیں وہ جدو بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کر دے سن تے تو بھی کچھ پرن کر جا تو بھی کچھ تیاگ دے تو بھی کچھ چھڑ دے کہندا تسی حکم کرو کی چھڈا کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڈ سکدا ہے جس ویلے اج انہاں نے او اوگنا دا نام لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڈ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آنا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آنا چھڈ دیندے نے کئی کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جی چل رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے گا کہ ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا ہے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

کیسا اپرادھ ہے. رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے. رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہویا.

آنکھ سنائے پوچھے آلاہے بسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اسنو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا. لال رنگ دا کپڑا اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہے اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لجا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کان دی نظر پی گئی اے وی بھوجن برتھا چلا جائے گا. سو اکرت کان دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کان دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا. پائی صاحب پائی گرداس جی کہندے نے سمر مری دا ٹھاڈیاں

حضرت عیسیٰ مسیح دا ایک بچن ہے، او دا سینٹ اینڈریو نے بڑا سنا الٹھا کیتا، او کہندا ہے لوگ غلط سمجھدے نے اس دا، او کہندا ہے میرے مگر او آوے جو میرے مگر چل سکدا، دھیان دینا بڑی خاص گل، کہندا ہے میرے مگر او آوے جا رہے سن، دنیا بڑی مگر تری جا رہی سی، تاڑ دی تاڑ رک گئے، کہن لگے میرے مگر صرف او آوے جو میرے مگر چل سکدا، ہن دا ارتھ لین والا کلے گا، وہ کہن گے بھی وہ بڑے تیز ترتے ہون گے، دوڑتے ہون گے، یا پتہ نہیں وہ اپنے کھوتے تے چڑھ کے بڑی تیزی نال جا رہے ہون گے، تے انہاں دے مگر جڑے تیز نہیں تر سکتے وہ رہ گئے، ایسی گل نہیں، انہاں دا کہن دا مطلب ہے جڑا میری سکھیا تے نہیں تر سکتا رک جاؤ، نہ آؤ میرے مگر، جڑا میرے مگر لگ کے میرا انساری ہو کے نہیں تر سکتا، نہ ہمیشہ ماں پرشے ہی کہیں دے آئے مگرلیاں نے گلاں بنا رہی ہیں کہ تہاڈے پاپ وہ اپنے سر تے لے کے تہانوں بخشا دینگے، تسی موجاں کرو، کھائی پی چلو، گرو نانک ایسا بندے نوں نہیں رہن دیندے، گرو نانک تا منکھ نوں سوار کے ساج کے شدھ کر دیندے نے، اتنا پوتر کر دیندے نے نام نال جوڑ کے کہ دیویاں وی انہاں واسطے چاڑو دین، انہاں منکھاں دا دیوتیاں وچ بھی ستکار ہو، اسے کر کے گرسکھ دی نگاہ بہت اچھی ہے، جانکا کہیا درگہ چلے تو کس کو نظر لے آوے تلے، جی درگاہ چ سنی چاندی ہوے او کسے نوں آ کے تلے کانوں لے آندا ہے، صاحب کلگیتر پاتشاہ دا سویہ روز پڑھ دیو، پائیں کہے جب تے تمرے تب تے کو آنکھ ترے نہیں آنے ہو، میں کسے نوں آنکھ تلے لے ہوندہ ہی نہیں، اے نکیاں موٹیاں طاقتاں جو او دی رساج چلن واریاں نے، میں او دی مالک دی اوٹ تکن تو بعد اے چھوٹیاں موٹیاں طاقتاں وال کیوں تکاں، کیونکہ طاقتاں جیڑیاں شکتیاں جیڑیاں ردیاں سدیاں والیاں طاقتاں نے اے پدارتا دے سکدیاں نے، واگرو نال سدھا جوڑن واسطے تاں کوئی گرو نانک ہی چاہیے، واگرو اکال پرکھ نال سدھی سانجھ پیدا کرن دی بانی وچ نت پریرنا لئی آپاں، ایتھے بھی مہارش چ بادشاہ کہندے نے ایک ٹیک گوبند کی، ایک واحگرو دا آسرا، تیاگی ان آس ہور کس دا آسرا نہیں، سب اوپر سمرتھ پرب ساریا تو وڈی سمرتھا والا، ساریا تو اچا واحگرو ہے، پورن گن داس پورن گنا والا، جن کا نام آدھار ہے، سیوکا نے نام نو آسرا بنایا، پرب شرنی پاہے پربو دی شرن پیندے، پرمیشر کا آسرا سنتن من ماہے، انہوں بھروسہ آپ رکھے، آپ دیو سی آپ پرتوارے، دین دیال کرپا نے دے ساس ساس سمارے، انہوں اے بھی منظور ہے کرن ہار جو کر رہے، آسائی وڈیائی گر پورے اپدیشیا، سکھ خسم رضائی مالک دی رضا وچ گرو پورے نے اپدیش دیتا ہے، تینوں بڑا سکھ ملے گا، پورے گرو گرو نانک دا اپدیش ہے، تو نرنکار دی رضا چ رہو بڑا سکھی رہے گا، کرے نے کی پایا چنت اندیشہ گنت تاج، جن حکم پچھاتا نئے بنسے نئے چھوڑ جائے، نانک رنگ راتا اے ایسے رنگ چ رتا ہویا گرمکھ، انو بھروسہ ہے مالک مینوں چھڈ نہیں جائے گا، او دی کرپا وچ میں سدا سکھی وساں گا، سمرت سوامی کل لکھ ناسے، کس نوں یاد کرن نال پاپ دھوتے جاندے نے، سوکھ سہج آنند نواسے، سکھ سہج تے آنند دا واسا ہوندا ہے، رام جنا کو رام بھروسہ، رام جن رب دے بندے تا او دا آسرا تک دے، نام جپت سب مٹیو اندیشہ، نام جپدیاں سارے وسو سے سارے شنکے سارے اندیشے مٹ گئے، ساد سنگ کچھ پاؤ نہ پرانتی، ستسنگیاں چ مل کے نرنکار نہ سانج پاؤن والے نوں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی بھرم ہے، گن گوپال گائیاں ہیں دن راتی، واہگرو دے گن گاؤندے نے دن رات، کر کرپا پرب بندن چھوٹ، چرن کمل کی دینی اوٹ، کہو نانک من پہی پرتیت، جنہاں دے من چ وشواس آ گیا یقین آ گیا ہے، نرمل جس پیویں جن نیت، واہگرو دے نرمل جس دا امرت دن رات پیندے نے، انہاں نوں کسے تھاں تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسے ہور دے آسرے دی لوڑ نہیں، بھائی پیڑا جی نوں صاحب گرو ارجن صاحب سچے پاتشاہ نے بلایا، وہ پنڈت کتھا کرتا سی نا، پوتھی مکن تے آ گئی، صاحب کہن لگے سنگت دا رس بنیا ہویا، پنڈت جی پوتھی مکن لگی ہے، تہاڈی کتھا جے چلدی رہے، کہن لگا جی دوجی پوتھی دا بنارس ہے، کہن لگے لے آؤ، کہن لگے میں گیا تے کتھا دا لڑی دا کام جو ہے ٹوٹ جائے گا، کاکے نوں بھیج دے نے، صاحب کہن لگے ضرور بھیج دے، کدوں بھیجو گے، جی مہورت کڈ کے دساں گا، مہورت کڈیا، تین مت لیا کڑی پیر مت لے، آ گیا مہاراج فلانے دن کاکا، این پیر این کڑی این پالتے چلے گا، صاحب کہن لگے ٹھیک ہے، کسی چیز کی لوڑ ہوے دس دینی، کہن لگا جی کئی چرا بعد کاکا گھر چلے کوئی تھوڑی جی مایا، صاحب کہن لگے پنڈاری نو کہن لگے جنی مایا پنڈت جی کہندے نے دے دیو، پھر کھلوتے نے، صاحب کہن لگے پنڈت جی ہن دسو